تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وندانا شما همینان وایر وجی.

Roj baş, silav gulav gudarin eja, silav dina baxo bostana gulistana jivare bayani baş rozarin khuay sepeda baş. Shuma seynem çavanin, çunin khuak zaten, hivit kem kum baş bin iro roja galak khuasha, çima khuasha jivare ko iro beri king news ek hey agaz khasim jivare diyari bikem hama peşkesha. Hey negotini ezi bejim, hey balav nebuy ezi, balav nebuy hey nevsa, hey balav bu. نه بیه یک کمینجر از ده بجم گهدار این هجا ناوه ده وشانا ونگ رادیو زندی اونکان سم سورشی گهدار بکن نوتو سه نقطه پینج والا حاصل 24 ساعت ها فرکانسه وکی دیل سم سوری بلد گره ما همیان پیروز به هیدی وانی مازن ده به هل بات امجوخا مازنن لی ماستر و ماستر ده به بیوان روشه کو همو باجر آدم من ونگ رادیو زندی یعنی فرکانس محبه یعنی آره گلک از بگ نوچه گلکی کیف خواهش بوم مگو بری کینگ نیوز که روژا بیست گلانی از بین ویب تشتی یعنی پیروز کم یعنی دیاری ویب کن گله هجا ولحاصل ناز دو ماه پس مام جن مام جن خال کشمام جیران گوندی همه کی های دالی سمسوری دا اون دکان تلفن وام کن بشنی دا ونگ رادیو ویب نوتو سه نقطه پنج دکار من گدار بکن سلاو و گلاو ناز سلاو جبو سمسوری یعنی هم ناز بشه روش باش آمد روش باش مردین روش باش موش روش باش رحا روش باش سمسور واو چه خواست خواست هیدی همین بر به باجوی دیشی هرن سلاو و گلاو و حسکرین جه وره هره فیفی ایجا گودارین ایجا سلام و گلاب جی و پیشگیری ها بام بلیت بره ویدی چه بام بلیت پلاتفورم که دیجیتال کون لورد کارن بلیت انشان و سینما و کنسرت و گلک تشتین دن چلکی دن بسینن خودی ایوان جی سالی سات کردن گودارین ایجا دیسم پیروز کن و شانا زندی آل سمسوره هری هم دکارن پروژه کیچی مثلا فیفی مثلا اور میده جی من و شان هبه آی چه خاصی خواش به گودارین ایجا بویا وی روشه کل اور میشی لبله گله لله باشره عشق و عوین و حسکرن و وای وای چه خواست بیریا اور میه کریم بیحنک چه روش اکش بلا لور میشی یا فرکانس و ونگ را دیه بلا هر کس بکاره گودار بکه یعنی لهر داره والد هر باشرک والحاصل سلام و گلام و حسکرن علی اسکیم کتم بیرا یعنی بیریا باشری خاکر جبر به زاروکاتی هات برچاویم ای خاین دنیا هر فیفی

0500-3478-24 ساعت وکیر یه گودار اینجا اون کنم پیم میخواهش من بشینن بشینن اری ام دچار روزده که گودار کن وید گرن کرم کن روزده گودار کن گودار اینجا سلام و حس کردن بخو بستان و گلستانش وره

ولی گودار اینجا سلسله و هست کنند نو باخو بستان گلستان جوبره قاکخی که نورمال است بیزی هم رابون بر حاصل که مکم راستی هم نخواهش منه پشتی که برنامه حال پشتی که بریکی نیوز گشته من که گودار لسم سورش گودار نشان آدی دنگی من گودار کم و شرم از زندی پیام جیاتیه تمام از پیام بخویم زندی تی گودا کریم گلا گلا کی کیف خواهش بود نها چه کلو درد خم دنیایش همه نسته سری مده ببارن نه خمه چه ما جی برکو باجیر اک دنجی من رازگار کر هیدی دیم ببرو باجیر دنجی در چن سلام و گلا و حس کرن هری فیفی پیام جیاتنه

مشتری دلالی پیام شماره آتنا شاندن پیام میاد خونم هوا لایوی دار جمردین آرنگین پیام شاندی یعنی میستاندی روش باش دنگی والاتم هون چوانن هوا لی کیکو او فی فی هون بخیراتن جوشا مالم هون هر هبن سراو گلاو وای سر سره من سر چاوه من هوا لایوی دار جمردین آرنگین مردینین رنگین هفته مهل مردین هفته حزیران آلیس کامن هی ورن تماشا بک نشانشین پرفورمنس اون کارم بلیت خواهش بام بلیت بستین نوبری من رکلام هکر کیک پاسور پیام شاندیه جنابچه پاسور نویسانده به پیشگیری www.bambilet.com سلام و گلاب کیک و فیفی و خبات کنیم ونگ رادیوی هم بخیر هاتن جوش هم آلامه ای رو وارگه همه اوره عبرو طاوش خواه خیر و برکت بینه بلا بینه سر والات ما شکر ما خسران بلند ابراهیم نایه و دنایه کیروش که تای بس سر جبا هر چار پاچه والی جبا و والی مشوانه دیری که مالبات اینوی و گهدان رادیو ما ونگ رادیو دیارید کم سپاس سلا و گلاف دنا باخو بستان و گلستان شبر هون هر هبن و ایتوشی هر هوی که که پاسور شناف چه پاسوره پیام مگدین نویسند یه سلاف که که از دوری والاتم بلات خامجبوت بلا کما آزاد کیکو از جارم دخازم بلا دیاری بش بوتا وایس سر من سر چاو من او کی پیام شان دی فیفی او هی خاین دنیا ها بلاتن اروپا شاوتی امندی دیز نچن مرو دابش بلات برنا د نو چا بلات اروپا شاوتی پاشون دور ود بیجن من بریا تکیریا بلاتو وکی فرهاد مرده ده بیشن سر مال پراخانه نیسته من بریاد دکیه ولاتو الحاصل اگر وخاص موندکان میشی ببرن یعنی امشی دکارم پیز تنش بود تو نکی ها سر لیدا نکی بکن به مگدون حتیه شنده نیمیسند یه روش بینی حتیه شنده نیمیسند یه روش باش که روش باش شفی بخیر با آره سر خیره با یعنی سمسور هم بخیر هاتن حوالین سمسوره واو حواله سمسور گشتاری دلالی اگر سمسور نامه گودار کن کنه باور میشه بکنو چی بیه؟ هیدی های آوانش بینینه ام دی بیجن و هونجی جوان را ببیجن شبو گل بطایبت با کو بزانن ونگ رادیو نها لبرژی وشانید کن اره گلکی تشکی خواشو ولی ادی واب فکرین کنی سری سبی دما توتی جی کو پیاماتی هشی سمسوریم واو چه خواستی خواشتو با پیام روش باش فیفی سلاو و گلاو تایی باش فیفی را سلاو شندیم جه الهه و شفق هوا کیسار لی بله چه؟ قاس کدین امی قاها قاس اکیدن همه قاس اکیدن امی چی بکن؟ امی برن آمده که او در چوایه اشتره ببیشم یعنی نهال لفرش افره اره یعنی دما تیتش گرم نخواه بکه هرگر هربت اون به عربتین نا فیفی دی بی نا کی گویتی اجمره سارا نها قرق کامل دیشش بر بی خواهش کیف کیفا میه سستری من سرچاو من جه آمده حیانی الها رنگین سلاو و گلاف دنا با خوبستان گلستان جوره فیفی دهنگ

0: بلی گوداری نیجا دیسا سلاوه حس کرهن دنگ جمعه آدنه شاندن دمو از دبین دنگ دمو دنگ زارو کاته شاندن والله هی از دفرم یعنی بشرف یعنی او قاسی خوش او قاسی هست یاورن او دنگ زارو که خو کردی چه قاسی شرینه یا ربی مالا و حزا جرافا به هر تم دنگ زارو که خوا جمعه بشینه دنگ آدنه شاندن ام دنگا گودار بکن کرم کن فی فی ام دنگا گودار بکن
1: Rojbaş, ben Kadyo. Slav, slav, juara. Rojbaş, kek urmuye. Rojbaş, Fifi. Ez, tene tiştek veşim, kek urmuye. Te doğu, damili haber bide. Rast, ala dersimi, sedide not, damili kaysitikin. Ama ez navçiyayı pertagim, ez direkt ne hundri dersimi de ama. La pertagi, tamamı pertagi, ekşi, günde pertagi, hemu kurmancı kaysitikin. لبر وای ایو که ام نکانه دملی قیز بکنی مگو وای جیس ترا بیجم لدرسی می پیرتک تانی کرمانجی قیز دکن خباش میزکن ام هیدی هیدی تچین دبستان سرخوات روژا خاشو خیر به بمینیم تخاشی
0: ایجا دنگ یک دنجی هیم و دنگیز گودار کن کرم کن
2: Rojbaş az avesta.
3: Bajarim uşe.
2: Bajarim uşe. Levadi gelim.

بله گودار نجا گشتاری دلالی پیام حالت نشادن از پیام اول دخوینم یعنی هگر می پیام بیر کرن یا من نخوان جمعه بجن بجن تشما پیام من نخوان دیه یعنی بیر نکنه تاق از جمعه بجن پیام حالت یشانده نویسند یا روش بای سلاف جه قصر رنگین از باب شورش و شورش و دلال و حسام سران سلیم تمو دخازم جبو همو زارکین جهان ایره سسر مسر چاوه من پیام مگدونت یه شاندنی بسند یه حوال من دوی ایرو روش منو همه بیشه برا کیکو جمعه سرانه کی آماده بکه همو همه چت که بلا بکه و روش منو ته پیروز به نکه آه تو هم دیجی تو چت که بکه روش منو پیروز نکه جخا افزانه نکه ها نکه چیه هلی پیروز به هلی هم پیروز دکن بلا پیروز بر ایرو روش من هر کسی بلا هزار جرا پیروز بیانی اون هر هبن گودار نیجا مالا به هزار جرا آوا به سلام و گلاب پیام مگدین حتیه شاندی نیزند یه سلام فیفی وحا فیفی بتره یه کرم که باخ نیزند یه سلام فیفی از نه یوسفم از جموشیمه دشتا موشه ده چه قاسی مروف هیا تگو دارد که واو تگو دارد که فیفی ها از کیکو ما تشاش گرد یه قربان جبو فیفی پیامه بشنه جمعه نشینه سلاو از کنه جا حمو کسی کل موشه ما گو دارد که اونه هر هبن موشین دلال پیامه اگدنات یه شندون انسان یه روش باش کیکو از مردین رنگین مظلوم ام شیر بلافت که وای وای سسر من جدکارو کار کرد گندی و رنج بر نویسان نکو هم شیر بلاف دکن وک هرتم لفنگ رادیو گودار دکن شکره مخوا جه وره ستانا کما گولین خرزان رووی پار بکن مالی آوا جخوار هم پار بکن کو جوار پار بکن منازانی جه کیر هم پار بکن لیمی بین جه هر کسی را پار بکن سلاف و حسکرین نویسان دیا جه خوار پار بکن یعنی تو بجی هم لفن رونی خوار پار بکن گودار بکن آنکونا تو بجی هم جه هر کسی را پار بکن الیش خواهم زان تو بساری دیشتی سسری مثل آماده ایجی افسون تمام بلی راوست پیام آتی اشاندن پیام آتا خویدم پیام آتی اشاندن ایسان دیا روش بای سراو گلاب از نبی کان دمرش آمد رنگین سراو جو وره بانزه گلان روش از من کردی لحمو گلی کرد پیروز به برا هر کس بزانم به باخ و هر بشی زمان کردی وای حزار سلاو و گلاب شدش یکی نبی تو هر هبی مالاتا و گودارین هجا امچن سرانه که گودار کن کیشان رووی کرم کن رووی گودار کن نایه و دنایش پشتی همین پشتی بیسترانه همین جتر پار را کن که پاسور خواه عجز نکه خوربانو کرم کن

Godan rica edilse silahı haskinin dene bakı bu sana gülü sana şüveri beyanı baş rozarini xoay silahı şubu keski o vega av tevli veşanı mağazın diye veng radyo bine disa az piroz kem kesin kunnume godarken godarin heşe bener xo kadar bilinde neha beda veşanı mele sen süreci çebiye yani çebiye undukarın godar bıken hani gela gela ki xoşa و از کیف خواهش او بخته برم که یکم اینجا رو ویب دوشته کید بیشه از ده بیشم او گله گله که خواهشه بنیسن فیفی نوته بگره نوته بگره نو برنامه سلاف گلاف ده محال جی گله خوره گوت بلا جی سم سوری ها بیشم ورحاسه دو مام پز مام جن مام جن خال جن مام یعنی جن آب یعنی مام یعنی آب خالو پز مام جیران گوندی همه کی در دورا و سم سوری ها بین جوان را بیشن کرم کن ونگ رادیو زندگی گودار بکن 24 ساعت وکیلی هونه هر هبن از گلا گلا که کیف خوشم گودار نجام جی کیف خوش بن

0: پیامت یه شانه گذاره نه هزار نویسندی البته پیامش نه وقتی گری آن تلفن کردنه
1: تلفن کرد نه اوکی تلفن کردنه کی تلفن کردی؟ آره تلفن کردنه دبیشن کو دیار بیاز دبیشه تلفن کیه گویی اشی که کره بیشم راستن کی سورانیش کردم خواه بستره اما استرام بیشم خودش ورازی ما از پیسکولولوژم در اون هستم چه میانی 24 سترانی چه خم

چو چلاقی و الحاصل گهدار هنچ هرین گهدار بکن سرانی سرانی من گله گله کی خواشن اما جوید شیگه البت اب نه سرانی اب کلهوری بو مگو از کلهوری اکی بینیم میدانه یعنی باکی کو حسن زیر اک دبه

می اکل هوری د بجن زانی چې د به متګر جرأت شګوتیه د به کو از کرمانشاه ما فارسی نزانم بزمان کردی کلو درد و ایش تبلا حموش مربین قاسی بار کشه یا ربی سلام و گلاب جواره نایه و دنایه کیروشکابل برما یه تشکی بابو نابه اورمیه نابه شکیه گوت با چومه اورمیو سرا سنسور یه گلک گلک خواهش با ما بسه کنانشی میگذارد که ما بسه کنان سسره مسر چابه من سلاب حسکرن دونا باخو بستانا شتره گلستان جیس شتره یعنی همو تو شتره برخواست ستران که که پاسور خواسته بو دیا تایبت همه دیاری هر کسی که میگذارد که ما بسه کنان جیت هر تم لوره ها تو دبینی سسره مسر چابه من فیفی سلاب دشنه شتره سر چابه

گودارن ایجاد سلاو و گلاب و حسکرین دناو باخ و بستان و گلستان آراز ایرو از ساتوم که مگیسان در رخنه مخنه یا بکم رید پشی کو بریکی نیوز گشت دست من اوچه و لزگین نه نه بشن تا چمو که بریکی نیوز واو چه خواست پیاموت مگو از باخ و نهرن از باخ بمشه یعنی برحاصل ایرو آتم رخنه بکن رخنه میگه خواه شبون اره لیتنی از رخنه نا کم تنی بیت شید بیجم خازی که خازی که این شوفر این اتوبوس این دریج خازی همو جنبانا شرف ده به ما خازی همو جنبانا چما جبکو دیتی نکو دماد سکنن عربه درواز و یعنی دست چی برند کن نا سکنن یعنی لی این جن جبکو هفت شنه همو دیتی نه جبکو هر از یعنی گلک جاره ده بینم بریزی جوان تک کرن یعنی بتای با شوفر این جن یعنی ببینین کسی چی دور بشید سکنن دی سکینه اون ناچن حتا او پیره میر انکو پیره جن سوار با یعنی حلال باش خازی همو شوفرین اوتوبوسین مازن ها اه همو دیه دان یعنی گشتی ما جن بانه چد بو والله سلام شما همو خبات کارون کار کرو جد کارین جن متای با مالا با حزا جرا بابا اما تشتی که با منه خواست از ناوی روژا پیروز دا منه خواست از درونیا خوا خراکم یعنی درونیا وجی خراکم یعنی گودارین هیجا بنرخو قدر بلند پیامات نشاندن از این ها پیامی و یکو یکو بخوینم هر فیفی

علی گودار این حجاب پیامک هاتیه چندن نویسندی سلاو و گلاب ونگ رادیو ستانا دوری دا جه همو گودارین مرا از آتیلا جه شیگانا حزروی اگه مشاش نگود بی شیگانا حزروی جه حزروی نفسا سستری من سر جاوی من سستری من توالی آتیلا سر جاوا جه حزرو مجارک دی بیجن حزرو فلان اره ای حزرو بون کو ده ما دوشی بایده نظام هرکس دبی هم یعنی من از این کار راست داره و از ویتش نظام اما خواست ببیجم برحاصل جموش رنگین پیمات یشاندن گودان جا خوابدن ویدن یوسند سلاو و ریز از اصف جموش بو کیکو فیفی و همو گودان ونگ رادیوی هر سبهی به دنگ به دنگو قهقهیان قهقهیان و دست به دکن قهقه دی منی کریا که که اصف دی قهقه منی کریا من نرمال هم برنما خواه پیشکش دکن یعنی اما دیسا جی مارا تابا ناوی دمی به قهقه جیمی دست بکن دیسا اندی دلی مروان گرم ده به سلاف و گلاف پروگرام ها و گلا که خوشه خودی و به پاریز هجی موشه به حسکرین ها ریز وی سستری به سر چاپ مکه که اصف دهره بی پای مکدی نیسا اندی سلاف و گلاف از رسول باب یعقوب ستانا ریزی ده دیاری همو آریگرین آمد سپوره دکم شامپیون آمد سپور وی سستری به سر چاوی من هون هر هبن

0: زوزانه من پانه بیستو سینم لسلده میری گوچی منه لبدا کانی که وابه لینم
1: از خوش به ایسا درباره
0: لسلده میری گوچی منه لبدا بله چوچنه از به مکانی که وابه لینم عشق و حوی خلق و عالمان و دنیا

راکم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

0: دنباش کودار نیجا به هفته میوان برنامه زمان و جیان جواکناس و ماموسته یاسیر اوراقه نیقاش و شیروه این مهوید دربار شاهی پازده گلانه دبه امی سبه لونک رادیو بواره بند
1: رادیو وینگ رادیو وینگ

روش بروش به هلم هوا تو پی نزانی جگر دکلم به عشق رانی هوا دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی

دنباش کودار نیجا به هفته میوان برنامه زمان و جیان جواکناس و ماموسته یاسیر اوراقه نیقاش و شیروه این منویده درباره شاهی پازده گلانه دبه امی سبه لونک را

0: رادیو وی
1: گهدارن عزیز ده مالی و کوچه یه ده بازاران و پارکان ده هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان ما هر تشتیمه یه زمان ما هیلن و هبونامه

دندار و وانه چه بره مردانی آری را واجه از نیا سفتر اک تینا مانده نازریم خیلی وقت تینا هیا خیلی وقت تینا ناله نازریم آری را منتم چینا مردان را شیام کلما روز را تیپیا سمتم آوی خو ویندو مهین خو هیا کامو پیسر امو گوتارا آری را واجی از نکا نکارا اک نوزامات امو نیا جوزا سایدینا تیرو ترد واجی که کالو بلارا بر کس تسان نیبی وسان نیبی کس جونی کرمانجی نیبی ولی چویتینی چنایی وقت را بر منتم آری را دنداریم آری آری را واجی از آنجانی زر را از دندار پیو پیر با بخوی ونگی کلاما هینانو از سایرو هیا ولم آری را لنگان هینان سرو سویا هینان را سویلا دانا اسمی صدر هینان رو انا تیجا سمانمی منیت هینانو از دندار کرمانجیو دندارو اک چبر مردائنی شیام کلما اک نازارا تیپیا گرگو واجی ازان جانیا زردر هیا دزه نازریام

تکر دا دنیا ده تنی من دا زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر ویجی

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

ولا درانا دنگ مودا لیا بدرنی زاما وان پور کنه تدا یا کارول آلت ایغ ولا سبایا مبالا خدا منی قبل قیزان بکال بردر مالا باو بره بنه لف جبیان دل منه برحما خدا و یک شاد بوغ منه دگو قایش بحنا که منه وید خمد لین وقتا وی بی ایو این جبات ایغ منه نزانی و برا کلا خدا بسه کلا بسه که بره مالا عبد المجید تسمام می خواهی در بکی بردار بشو بالا

دنانه دنگه ترگه مالا حجیم عه مالا حجیب که دنادا خوشت دنگه و میگاتا اه اه اه مادالیه اه خلاص بیام بالا خدا قبل خیزان بکال بدنه مالا باب مره بنه لب جبیانه دلی منه برحمه خدا و یک شاد بوخه منه دگو قیش حناکه که منه وید خملن لید کنجلی اه اه زاواتی اه منه نزانی و برا کلا خدا بسه کلا بته که ببره مالا عبدالمجید کسمامه میخوای دربه که بردال بشن بالا

من ادوا مال خراب و حیفا من آیل کشنا میرا کش ریا میرا مرن امره خدا ایدر ده مزن او در ده ولد به بوکا دست بحنه سر بخیلی کچکا

دنیا لگه و از ربن خود بماشق تشرین تخشم برخه بتوا اسمره از بحیراجات و رابه سبنگ مال خراب و تو سر بکن.